0: det blir utsålt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek? Check AJ Produkter

Ingenting som fade länge eller följs ut som en äkta följelse. Och den nätter begynt att ösa. Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.